o aule nei au ina atuau o le pese a le YFC Lumina Samoa New Zealand le ufa mai atuai le tatou programa o leina o tausaga le fono tatalo masani e pei ona feaga iai le faletua iā eti foi mona makasi i faape foi le autau o keriso i vaiaso taʻitasi tatou viia le atua i lona agalelei lona alofa i le malosi ma le faamalologa foʻi mo le faletua fai pe ona faauauina le auaunaga i vaia su taʻitasi pei foʻi ona iai lenei taeao tatou viia foʻi le atua ia e tusa ma talosaga e pei ona satuina atu i vaega eseese uma lava faiga malō ie ui ma o tagasegase faapea foʻi e oloi ai ufutaʻina ia ma au faigaluega i so se vaega o tautua ma auauna ai lo tatou atunuu ia o lo aofia uma i tatou prokalama lolaina o talosaga i vaiaso taʻitasi ia tatou te viia ai pea le alofa ma le agalelei o lo tatou atua ia ona mea alofa ia ma taleni utuuina foʻi le faletua auā foʻi le auaunaga ma le tautuaina o le atua e ala le tautuaina o lo tatou atunuu ia tatou viia ma tatou tatalo foʻi i le agaga o le atua ina ia tumau pea lana faamalologa ia maia mau pea le tofā i le feuga le faletua auā le faauauina o le auaunaga i vaiaso uma o le tatou leitio ia e tapena mai tatou tunuu lea foʻi ua o mai taimi o le tatou prokalami masani faiʻu ai prokalami o lenei foʻi taeao o le tatou prokalami o le tuga o le pō ia e amata lava ia tatou laina o talosaga ia ona soʻo foʻi lea ma fasili matali o tusipaia ia ma leutaga fetalaʻi peini mataupu e fiatalanoaina le tatou atunuu ia ae onai pese ia ia ona soʻo loa lea ma le tatou mafataga lenei taeao tapena mai le tatou atunuu

0: sirim taro tuspa ia, fataro fatu tato valau, fataro fatu fo ia tai rao kudilio, ma futa mai nei tai au. Ia fataro fatu fo ia Sam, molo o malanga hatu, mai hoax pe ia ngā ilivini nei tai au. Ia, tau taile atua i rungurara uso. Nā kono?
1: Ioi.
0: Tāra mai.
1: Ia, la amu kai Sam.
0: Si. Tāna mai.
1: O he reme, o ai resi o nei ngoa.
0: He reme, he reme. He reme, o ai resi ngoa he reme, whaafo mai tato nuu, siri mai a mai whono, a matari tato siri mtari utus pa ira nita e au. He reme.
2: Sony! Sal Rafa! Soya!